0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: If you don't like something,

0: dobro.
1: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, dok nam je dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: Ljetna je sezona. Ljudi putuju van granica naše zemlje, tako da očekujte gužve na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, a pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 14 sati, dobar dan i dobrodošli u još jednu sedmicu i još jedno naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Mi smo tu sve do 18 sati, a vaše muzičke želje možete nam slati na broj 061-931-131.
3: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: to Miami.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: A u Sarajevu od ranog jutra započele su i posljednje pripreme za Sarajevo Film Festival koji počinje u petak. Sarajevske ulice su ukrašene, a privode se kraju i pripreme na Metalcu koji će ove godine biti centralna destinacija. Postavlja se i crveni tepih koji svake godine privuče posebnu pažnju. A naše kolege sa portala vijesti.ba pripremile su fotogaleriju koju možete pogledati kako napreduju pripreme za još jedan SFF. A inače SFF ove godine traje od 14. do 21. augusta.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se već mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi klimatskih promjena mogli postati vidljivi tek u narednim godinama. Ekstremni vremenski uvjeti tokom ljeta poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Nizak vodostaj ograničio je i saobraćaj na Rajni i Dunavu. Nekoliko nuklearnih reaktora moralo je obustaviti ili smanjiti proizvodnju zbog problema sa hlađenjem, dok su procjene prinosa pojedinih kasnije žetvenih kultura, među kojima su kukuruz i suncokret, već smanjene, javlja Reuters. Brza pruga između Beograda i Budimpešte trebalo bi da bude puštena u putnički saobraćaj na jesen, najavljeno je nakon sastanka ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i mađarskog ministra saobraćaja i javnih radova u Subotici.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: U Sarajevu trenutno sunčano vrijeme, dok nam je dnevna temperatura oko 34 stepena. Dragi vozači, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuška, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Brčko, tako da ukoliko idete preko ovih graničnih prijelaza, naružajte se strpljenjem, pojačajte radio M i uživajte.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: Tačno je 15 sati i 2 minute. Mi u nastavku naših druženja slušamo jednu od najpoznatijih pjesama Selene Gomez. A ono što je interesantno jeste da ova pjesma prvenstveno nije bila namijenjena njoj, ali ona kada je čula je zaplakala i smatrala da upravo ta pjesma potrebna njenim fanovima. I u nastavku slušamo pjesmu Who Says, a vi ostanite uz Radio M.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 15 minuta, a jedna nevjerovatna scena dogodila se na jednoj utakmici u brazilskom prvenstvu. Fudbaler je postigao pogodak glavom i zatim krenuo prema navijačima kako bi proslavio gol. Na izgled izgleda kao jedna obična scena koju možemo vidjeti na svakoj utakmici, ali proslava je krenula potpuno neočekivanim putem. On je preskočio reklamnu ogradu, a nakon toga je upao direktno u tunel koji je vodio prema slačionicama gostujuće ekipe. On je nestao na trenutak iz vidokruga dok su navijači ostali u nevjerici. Na svu sreću on se brzo pojavio, potom kleknuo iza gola u blizini tribine s najvatrenijim navijačima, a medicinska ekipa mu je odmah ukazala i pomoć. Na kraju sve se dobro završilo, hvala Bogu. A ukoliko vas zanima video i želite vidjeti ovu nevjerovatnu scenu, možete pogledati na portalu vijesti.ba u rubrici Sport.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 32 minute, a još jedna novost i inovacija iz svijeta Juba jeste nova tonkata koja nosi naziv Home of Colors. Inače, ona je dizajnirana za korištenje svima, bilo da ste amater, kućni majstor ili profesionalac sa bojama. Proširena paleta nijansi pregodno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, a to je posebno korisno u uređenju i planiranju interijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost, ali i pouzdanost u radu.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
2: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
3: Svjetla se pale. Scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i prije. A ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 je sati i 21 minuta, a kada govorimo o malim navikama, zanimljivo je koliko one mogu napraviti najveću razliku u našoj svakodnevnici. Ne moramo uvijek okrenuti život naglavačke da bismo se osjećali bolje. Nekom je dovoljna neka mala promjena, kao što je na primjer da kada ujutro ustane, prvo što ne uradi ne bude da pogleda u telefon. Istraživanja o navikama često pokazuju da male ponovljene promjene mogu biti mnogo lakše zadržati nego velike odluke preko noći. E zato mene danas zanima koja je to vaša mala odluka koju ste vi donijeli, a koja vam je promijenila život.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni.
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.
2: Uglavnom

0: razgovaramo o...
1: O malim navikama koje prave velike promjene. A šta ste vi to rekli? Naša slušateljka Dženeta napisala nam je: mene su promijenile i velike, a tome su naučile upravo prvo ove male navike. Dok slušateljka Tanja kaže: sitnice koje život znače, gestovi, mali znakovi pažnje, to su te male stvari. Alarm!

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano i vruće, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, dnevno 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Dragi vozači, na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela, duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. A osim toga, zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 17 sati i 1 minuta, mi u nastavku slušamo najnovije vijesti i našu Ajnu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zaposlenima u zdravstvu kantona 10 od 1. augusta neto satnica povećana je na 3 konvertibilne marke i 50 feninga uz istodobno povećanje koeficijenta složenosti poslova, dok je za zaposlene u obrazovanju i tijelima kantonalne vlasti utvrđena nova osnovica za obračun plaća od 490 konvertibilnih maraka. Nestanak klasičnih naplatnih kućica donijeće najveću promjenu sistema naplate cestarina na hrvatskim autocestama u posljednjih nekoliko decenija. Vozači više neće zaustavljati automobile kako bi uzeli karticu ili platili cestarinu, ali će zato važnu ulogu preuzeti kamere i sistem automatskog prepoznavanja vozila. One neće bilježiti samo registracijsku oznaku, a novi elektronski sistem naplate cestarina u slobodnom saobraćaju trebao bi početi od 1. marta 2027. godine. Najmanje 13 ljudi poginulo je na Filipinima u poplavama, klizištima i nesrećama izazvanim devetodnevnim obilnim padavinama, koje su u pojedinim područjima donijele količinu kiše veću od prosjeka za cijeli mjesec, saopćili su spasioci u ponedjeljak.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Opusti se i uživaj. Puštamo samo muziku za dobar osjećaj.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desne i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: 12 puta nominovan za nagradu Grammy, muzičar, kantautor i producent Benny Blanco objavio je novi singl te Ovido La La, nastao u saradnji sa globalnim pop zvijezdama Selenom Gomez i Becky G. Pjesma je najnovija njegova najava nadolazećeg studijskog albuma Hermoso, te spaja energiju tradicionalne kumbije sa prepoznatljivom suvremenom pop produkcijom. Izrađena na snažnom pulsirajućem ritmu kumbije te Ovido La La u potpunosti prihvaća duh ovog žanra, pritom zadržavajući Blankov prepoznatljivi osjećaj za zarazne pop melodije. Selena Gomez i Becky G izmjenjuju nježne, zavodljive vokalne dionice, stvarajući prirodnu i uvjerljivu muzičku hemiju. Ovu pjesmu slušamo u nastavku.

Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za vario

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle Zeničanin Mesut Pezer nije se uspio plasirati u finale evropskog seniorskog prvenstva, koje je počelo danas te će se završiti 16. augusta. Pezer, čiji je rekord 21,48 te najbolji ovosezonski hitac 20,61, u današnjim kvalifikacijama imao je samo jedan ispravan hitac i to 18,89, koji je ostvario u prvoj seriji, nakon čega je imao dva neispravna hitca te je bio deveti u kvalifikaciji grupi B, a ukupno na 19. mjestu. Norma za direktan plasman u finale iznosila je 20 metara i 60. Već nakon prve serije kao jedini uspio je glavni favorit za zlato i branioc naslova evropskog prvaka Italije Leonardo Fabri. On je ostvario dužinu od 21,29 metara. Legenda engleske Premier lige Jamie Vardy trebao bi se nakon godinu dana u Italiji vratiti u svoju Englesku, a trenutno je na pragu dogovora sa West Ham Unitedom. Vardy spada u red najaktuelnijih ikona engleskog nogometa. Čudesna priča počela je jer je čovjek veći dio karijere igrao amaterski nogomet, a onda odatle došao do najboljeg strijelca Premier lige. Nije poznato kako će se Vardy uklopiti u toliku količinu napadača, ali ga očigledno žele kupiti zbog iskustva koje bi donio klubu.
0: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kostilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, uvijek više za vaš dom i vrt.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca testa

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, nikog kafić, nikog grill. Što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si ja, rob, mogo vidjet, tu